0: 承认，尽管通航情况尚未完全恢复正常，并非所有船只都能够通过海峡，但过去几周已经有大量石油经由这一水道运出。
1: I mean, outside of nuisance value, and there is nuisance value when they shoot a drone every once in a while, but and not everybody's going to go through, but they come through. And over the last couple of weeks, we've had a lot of oil coming out, a lot of oil. It's not going to be perfect, but it's a lot of oil coming out.
0: 自二月底美伊战争爆发以来，霍尔木兹海峡已经成为双方博弈的重要筹码。伊朗实际上限制了这一具有重要战略意义的水道通行，对国际石油运输和能源市场持续造成影响。由于目前伊朗与美国之间的谈判仍陷入僵局，国际油价维持在每桶$90以上。作为全球原油价格基准的布伦特原油已升至近一个月来的最高水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
2: 美伊围绕霍尔木兹海峡的博弈持续升温。伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊在19号表示，议会正在推进一项有关霍尔木兹海峡安全和管理的法案，拟将海峡的管理、监督和监控以及检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，并且授权对部分船只实施通行限制以及征收费用。
3: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
4: این طرح انحصار در حکم مدیریت ایران و نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به بندر عبور از تنگه هرمز رو ندارن
3: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
4: باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل می کنن متخاص خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد می کنن همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیریت تنگه هرمز هم پیش بینی هایی شده.
3: 伊朗此时推进相关法案，正值海湾局势再次紧张。阿联酋此前指责伊朗向阿联酋发射弹道导弹，并宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融往来。伊朗则否认相关指控。伊朗副议长尼克扎德19号表示，霍尔木兹海峡已经成为伊朗牵制美国和以色列的重要战略工具，并强调国家在战争状态下不能再按照常规方式治理，议会将推动相关法律和制度调整。凤凰卫视李约振、卡穆森、德海报道。
5: 伊拉克总理扎伊迪、总统阿米迪和国民议会议长哈勒布希19日分别在首都巴格达会见了来访的伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫，就巩固双边关系和缓和地区紧张局势等议题交换意见。
6: 伊拉克总理扎伊迪19日在巴格达接见卡利巴夫及其代表团，强调两国在历史、地理和宗教上的深厚渊源，赞赏伊朗对伊拉克的支持，特别是在打击极端组织伊斯兰国战争中所给予的帮助。卡利巴夫当天还与伊拉克国民议会议长哈勒布希举行会谈。伊拉克国民议会发表声明称，哈勒布希在会谈中指出，伊拉克是受地区动荡影响最大的国家之一，呼吁伊朗在通过霍尔木兹海峡出口原油方面

0: 给予伊拉克特殊待遇，以维护其经济利益。伊拉克总统阿米迪在会见卡利巴夫时重申，伊拉克坚定支持一切旨在结束冲突和化解地区危机的努力，必须通过建设性对话与外交渠道解决悬而未决的问题。卡利巴夫表示，伊朗高度重视同伊拉克的深厚历史关系，愿与伊拉克在各领域保持密切协调与合作。卡利巴夫于19日早些时候抵达巴格达，并前往巴格达国际机场附近悼念遭美国暗杀的伊朗前圣城旅指挥官苏莱曼尼与伊拉克什叶派民兵武装人民动员组织副指挥官穆汉迪斯。卡利巴夫表示，苏莱曼尼遇难并未阻止抵抗阵线继续发展，伊朗希望加快推动建立不受外部干涉的地区新秩序。
1: سفر امروز ما به عراق هم در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های فیما بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
0: 卡利巴夫还在社交媒体上发文指出，在新的地区秩序中，外部势力的干预正迅速减弱，美国正寻求体面地退出该地区，而犹太复国主义政权所主张的计划已沦为痴人说梦。凤凰卫视综合报道。
2: 下一节新闻还要关注到上万名日本民众国会前抗议高市政权，稍后见。

0: 穆尼尔元帅通电话，就地区局势和外交进程交换意见。伊朗革命卫队总司令顾问纳格迪指出，美国未能实现推翻伊朗政权和分裂伊朗的战争目标，后续行动已失去战略方向。伊朗当前重点是恢复威慑力，防止对手再次发动攻击。他说，停火或谈判本身不是最终目标，关键是建立让对手不敢再次攻击的威慑机制。与此同时，据美国阿克西奥斯新闻网站19日援引两名美国官员的话报道，美军已在霍尔木兹海峡悄悄搭建起进出海峡的航运通道，每日可运输数百万桶石油。这一秘密行动据称已开展数周，共有15至20艘油轮沿阿曼沿岸的南部航道进出海峡，每天约有千万桶石油运出。官员称，尽管规模仍低于战前水平，但已对全球石油供应产生显著影响。此外，英国《金融时报》以伊朗政府内部知情人士为消息源报道，若美方升级战事，伊朗或将把报复性行动的范围扩大至欧洲，考虑对美国在欧军事目标实施打击，包括美国在保加利亚等东南欧国家的军事设施，也可能波及塞浦路斯。另外一个潜在目标是霍尔木兹海峡海底光缆。对此，塞浦路斯政府官员19日回应称，塞政府与伊朗保持着沟通与联系，塞浦路斯不会成为伊方打击目标。由英国智库皇家三军研究所研究员则表示，伊朗导弹对欧洲和其他地区构成的威胁真实但有限。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普19日在社交媒体宣布，将对伊朗实施毁灭性经济行动。特朗普在帖文中称，伊朗措施与美国达成协议的两击将会对伊朗实施有史以来针对国家的最具毁灭性的经济行动，并将其称为一场前所未有的经济战和孤立行动。特朗普威胁说，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供任何形式支持的国家都将面临严重的经济后果。特朗普并要求立即停止石油走私、货币互换、现金转移、船舶注册和利用空壳公司等活动，并呼吁美国盟友与美国一道孤立伊朗，将其形容为经济上的诺曼底登陆日。美伊围绕霍尔木兹海峡的博弈持续升温，伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊19日表示，议会正在推进一项有关霍尔木兹海峡安全和管理的法案，拟将海峡的管理、监督、监控以及检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，并授权对部分船只实施通行限制和征收费用。
2: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
3: اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به و در عبور از تنگه هرمز رو ندارن.
2: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
3: این رو هم باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره، هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل می کنن متخاص خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد می کنن، همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که

0: 军事能力与基础设施建设，并再次指责以方军事行动严重威胁地区和平与稳定。有分析人士指出，当前距离10月27日以色列议会选举仅剩2个多月，而内塔尼亚胡政府近期持续强化对土耳其的强硬姿态，被广泛认为是坚决安全诉求与国内选举的双重考量。凤凰卫视综合报道。
1: 哈马斯发表声明指，以军周三对加沙城的警察总部发动空袭，造成至少多人死亡。以色列国防军发表声明称，袭击针对的是哈马斯军事指挥官。
2: 以军19日中午对加沙城的市政警察总部发动空袭，造成至少9人死亡，其中大部分是警察和工作人员，并有10多名平民受伤。
3: هذا الحمد لله الحمد لله صار كثير عن جد كلنا انفزعنا خبطة كثير كانت قاوية فزعنا كثير وكلنا رحنا نجري على الحدث عشان ننقذ الناس ونشوف مين تأثر ومين ما تأثر الحمد لله الله يرحمهم من الشهداء اللي ماتوا وفي يعني كثير خيام تأثرت وخيام كثير تمزعت
4: فنزلوا صاروخ فصار صبات كثير بالمخيم وصار شظايا والناس كثير انزعجت وفي ناس طلعت مش عارف وين بدها تروح وهذا المكان تعرف يمكن يقارب فوق ال 2000 طفل مع نساء كلهم قاعدين بال
2: 哈马斯指责以色列蓄意瓦解加沙地带的安全治理体系，刻意制造混乱与失序状态，以此推进其制造地区动荡的计划。在持续的军事打击与严苛的生存环境压迫下，当地民众可能被迫选择移民。
5: أن ما زالت الحرب مستمرة وأن الاحتلال وحكومة الاحتلال لم يتخلوا عن أهداف الحرب للتأكيد على أن هذه الأهداف ما زالت مستمرة رغم الاتفاقيات التي تم توقيعها.
2: 尽管各方持续向调停方与国际社会发出呼吁，要求立即采取行动制止以色列的战争行径，终止针对警务人员与平民的袭击，但相关呼吁至今未取得实质进展。以色列持续在加沙屠杀巴勒斯坦人。
6: The collapse of the internal front in Gaza is imminent, following the deliberate targeting of police and security forces, including civilians, with the aim of destabilizing the country and spreading lawlessness. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
1: 也门胡塞武装发言人萨雷亚表示，胡塞武装周四对沙特阿拉伯境内的2处目标发动了无人机袭击，其中包括沙特南部奈季兰机场的一处敏感目标，以及同样位于奈季兰地区的阿美石油公司的设施。沙特方面尚未证实有相关的袭击。稍后海军的消息，我们一会儿见。